Jeg syns at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og likevel har du funnet ut at du vil ligge med